Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace, amen. Vade retro, Satana, ad eius corpus. Noli redive. Libera Dei ad culpa eterna illos qui fuerunt in terra. Amen. Una pace in regno tuo. Satana virtus est. Avanti in terra.

Lux perpetua luce a teis, requiescant in pace, amen. Vade retro Satana, Deus corpore, noli redive. Libera Dei a culpa eterna, illos qui fuerunt in terra, amen. Pacem re